0: et isike see peale ja küll on ikka hea ja läheb seal jalgade vahele ja korraga Juku võpatab.
1: Mann, sul ka mõnn või?
0: Mann on ekstaasis.
1: Ei ole Juku, ma sittusin suurest mõnust.
2: Шутки народов мира.